hela Hässelby, Hässelby strand, Hässelby gård, Hässelby villastad, uppe på kulle, Hässelby hills. Shout till alla i Grimsta som tunar i. På andra sidan, stora vägen här. Shout till alla lyssnare i Johannelöv, a.k.a. Vinsta. Bort mot Järva också. Shout till alla lyssnare i Nälsta. Alla lyssnare i Spånga. Hela Järva, Bromsten, Rissne, byn Rinkeby. Andra sidan, Kyrkvägen också i Tensta. Hela Järva mot norra sidan också. Shout till alla lyssnare i Barkarby, Jakan, Söderhöjden, vad händer? Kallhäll, vad händer? Shout till alla i Västerort, Hjulsta, Akalla, Husby. What's going up? Shout till alla i Kista som tunar i. Kista, what's good? Shout till alla lyssnare i Ör. Alla lyssnare i Sumpan, Sumbiberg. Shout till alla lyssnare i Hallonbergen, Rissne, jag tror jag sa det. Shout till alla lyssnare i Solna, Frösunda, Blue Hill, Råsunda, Solnavägen ska jag säga, in mot stan också, mot Vasastan, Karolinska, Norra Tornet, Nya Hagastaden, all of the west side of town, Västra Kungsholmen också, ut med gröna linjen. Shout till alla lyssnare vid Fridhemsplan. Shout till alla lyssnare vid Torilsplan, Hornsbergstrand, Kristineberg, Hornsbergstrand över Tranebergsbron också till Alvik. Shout till alla lyssnare i Abrahamsberg. På vägen hitåt, shout till alla lyssnare i Stora Mossen, Åkeshov, Bromma, Ängby. Åkeshov, sa jag. Shout till alla lyssnare i Blackberry. Shout till alla lyssnare i Rocksta. All of the west side. Shout till alla lyssnare i Riksby. Shout till alla lyssnare i Bällsta. Shout till alla våra trogna lyssnare där vid Johannes Fred, Bromma flygplats, Ulvsunda industriområde, salut.

And finally, we want to give a shout out to everyone who's not here anymore. Gone but not forgotten. Shout till alla som inte är här längre. Ingen nämnd, ingen glömd.

Ian's getting sleepy. Gör ingenting, gör ingenting. 504 Detroit från början.

0: is Anders Larsson from You Catch Me.
1: Hej, det här är Sasha från You Catch Me. Och du lyssnar på The Soul Underground Show, DJ Jens, MRS 90,5 FM.
2: As we move. This one for all the independent men out there. You already know. Shifira Ko killing it again.

0: från början. Rapping our own MRS 90.5 Västerås.
1: Säg aldrig att jag inte älskar dig. Jag försöker.

finns inte bara en G-punkt, finns en A-punkt också. Mm. 2026 finns ingen ursäkt whatsoever to be bad in bed, okay? Hört talas om internet.

0: motives.
1: Det senaste först släcker din törst. Stockholms musikmix.
2: 90,5 frekvensen.
1: MRS stationen.
3: Consequence music. As we move.
1: Back to the Bashment selection.

0: This is 90.5. This is 90.5.
1: Som sagt, vad julkortet kunde vara bättre.
0: Point five. This is 90.5. This.
1: Gör ingenting.
0: 90.5.
1: This is live underground radio, peoples.
2: Julian.
1: Det här är 90.5.

getting hectic in here. Yeah, hectic. Shouts to Lady Like Nord ännu en gång. Alla lyssnare i Upplands Väsby. Shout går också ut till Jessica i Hässelby om du lyssnar i natt 165. Shout out to all listeners and fans out there.

0: Soul Underground Vinyl Selection. Yeah. 2026.
1: Soul Underground Show.
0: Jag är ledsen gumma. Jag borde sagt det tidigare. Men det här förhållandet, it's going nowhere. Jag vill göra slut. Jag vill lämna dig, okej, okay, sorry.

MMRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.

we cancelling the connoisseur selection just because it is? Streets wanna know. Streets wanna know. Chantal är som inte är här längre. Ingen nämnd, ingen glömd.

But now it's time to sign out. Soul Underground Show, back as per always with me, Jens, live. Next Saturday night to early Sunday, Swedish time, Central European summertime. Shout out to all our international listener, wherever you are right now, whatever time zone. If you're listening online right now to the MRS, we got some more old school music coming up right after DJ Jens in around about 4 minutes time now. We got the MRS Jam Show coming up with some more old school soul funk disco music from way back in the day, yesteryear. For those of you who are listening online, för er som lyssnar online, if you're listening on the old school radio, om du lyssnar i gammal radion, vi ska gå vidare här direkt efter DN som vanligt, söndag månad, bara här på västra sidan stan, Stockholm, Västerort. Så ska vi gå vidare som vanligt direkt efter Jens. Halv sex så går vi vidare med Vetenskapsradio. Straight out of Pasadena, California, USA. That's Planetary Radio coming up. As per always, Planetary Radio. The show that takes you to the Homo sapiens final frontier. Space. Don't forget also, peoples, you can listen to Planetary Radio 24/7 also through our webpage. That's mrs.se, mrs.se. So Planetary Radio kommer upp i gammal radio, MRS Jams, more old school music coming up online. But the big dog DNs is signing out now. Again, shout out to all my listeners and fans tonight. Appreciate the love as per always. Shout out Lady Like Noor, shout out Man Like Nikolai. Till sist ska vi säga här också, exakt, finally we just have to tell you in Swedish. Vi ska säga här till sist att ansvariga utgivare för hela den här ansvariga utgivare för hela den här 10,5 timme långa radiosändningen som du just har hört från oss här nu på MRS FM 90,5 MHz Västerort, Stockholm, Sverige. Ansvariga utgivare för den här sändningen, det var först igår kväll, lördag kväll den 27 juni klockan 19-24, housemusikföreningen Stamp Sverige. Ansvariga utgivare för den här sändningen, det var först igår kväll, lördag kväll den 27 juni klockan 19-24, housemusik